0: hitų. Relaks FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų. .lt.
1: Radijo stotis Relax FM.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

0: mokslas šiandien.
1: Apie ilgamžiškumą pastaruoju metu kalbama itin daug. Nuo vadinamųjų mėlynųjų zonų ir sveikos mitybos iki modernių klinikų ir medicininių intervencijų. Praėjusią savaitę žengtas naujas žingsnis. Į žmogaus organizmą suleista pirmoji senėjimo procesą turinti sulėtinti injekciją. Tai lemiamas momentas ilgamžiškumo mokslui. Pirmoji proga mokslininkams įrodyti, kad epigenetinis perprogramimas tai metodas, kuris išmoko senstančias ląsteles vėl elgtis taip, kaip elgiasi jaunos ląstelės. Minėto metodo praėjusią savaitę ėmėsi Bostone įsikūręs biotechnologijų startuolis. Šiuo atveju injekcija buvo išvirkšta į vieną akies obolį žmogui, sergančiam glaukoma. Daugiau detalių apie pacientą nepateikiama. Per ateinančius 6 mėnesius mokslininkai ir gydytojai stebės, kaip vaistas veikia ir ar nekyla kokių nors saugumo problemų. Jeigu šis pirmasis bandymas su žmonėmis bus sėkmingas, tai esą galėtų atverti naują senėjimo terapijų erą, kurios tikslas – atjauninti ląsteles visame organizme. Iki šiol idėja buvo išbandoma tik tyrimuose su pelėmis ir beždžionėmis. Tiesa, dar 2006 metais mokslininkas ir chirurgas Shinya Yamanaka pirmą kartą sėkmingai perprogramavo suaugusio žmogaus ląsteles. Už šį darbą jam skirta Nobelio premija. Visgi vėliau nustatyta, kad perprogramuotos ląstelės gali vystytis į vėžinės. Tad mokslininkai dabar ieško būdų tą apeiti. Ilgamžiškumo puoselėjimo idėjoms milijoninės investicijas skiria vis daugiau milijardierių, tarp jų ir Jeffas Bezosas, taip pat farmacijos milžinai.

Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Sukurtas kristalas, kuris primena ir metalą, ir stiklą. Tarptautinė fizikų iš Jungtinių Arabų Emiratų, Singapūro ir Čekijos komanda pirmą kartą nuodugniai ištyrė molibdeno oksichlorido kristalo optinės savybės. Šis kristalas galėtų tapti itin plonų papildytosios realybės akinių ir išmaniųjų kontaktinių lęšių pagrindu. Kuriant tokius praktiškai nematomus įrenginius, reikia atsisakyti tradicinių lęšių ir kitų gremėzdiškų optinių komponentų. Vietoj to mokslininkai ieško medžiagų, kurios galėtų manipuliuoti šviesą atomų lygmeniu. Molibdeno oksichlorido kristalą mokslininkai vadina unikaliu optiniu chameleonu. Priklausomai nuo orientacijos, kristalas gali elgtis kaip metalas, atspindėdamas šviesą, arba kaip stiklas, laisvai ją praleisdamas. Toks elgesys susijęs su itin didelė optinė anizotropija, medžiagos savybių priklausomybė nuo šviesos sklidimo krypties. Matavimai atskleidė, kad šis kristalas pasižymi rekordiniu tarp natūralių medžiagų gebėjimu keisti šviesos bangų kryptį. Be to, tyrėjai atrado retą efektą. Tam tikroje žaliojo spektro srityje kristalo šviesa žymiai sulėtėja, o elektromagnetinis laukas sustiprėja. Tai žymiai padidina šviesos ir materijos sąveikos efektyvumą. Tyrimo autorių teigimu ši savybė yra ypač svarbi naujos kartos fotoninėms mikroschemoms. Patobulinta šviesos ir medžiagos sąveika gali paspartinti duomenų apdorojimą ir tuo pačiu sumažinti įrenginių energijos suvartojimą. Molibdeno oksichlorido kristalas gali būti pritaikytas itin plonuose, poliarizuotuose, nanofotoniniuose įrenginiuose, miniatiūriniuose, šviesos kreiptuvuose ir fotoniniuose procesoriuose. Šios technologijos gali padėti sukurti papildytos realybės kontaktinius lęšius ir kitas kompaktiškas optinės sistemas, kurios yra tūkstančius kartų plonesnės už žmogaus.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes su Arnu kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

0: viskas bus gerai.
1: Reklama. Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Relax.
1: Relax. FM.

0: Kaip žinia, radijas mus lydi visur. Kelyje, darbuose, namuose ir panašiai. Aš, Donatas iš Relax FM, mėgstu, kad dabar visą tai turiu vienoje programėlėje – radijas.lt. Taip, ar namuose kažkas smagiai veikiant, ar vairuojant automobilį, muzika visada su manimi. Parsisiųsk skirtu – radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radijo.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Radio stotis Relax FM.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Geltona, geltona. Tautinis brandas Geltona.

Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Toliau auga įtampa Persijos įlankoje. Irano revoliucinė gvardija smogė kaimininiuose Kuveite ir Bahreine esantiems amerikiečių kariniams objektams, esą keršydama už Jungtinių valstijų antskrydžius Irano teritorijoje. Savo ruožtu Jungtinių valstijų karinės pajėgos antrą dieną bombardavo Iraną, kaip atsaką į kelis išpuolius prieš prekybinius laivus Ormuzo sąsiauryje. Abi pusės kaltina viena kitą pažeidus trapių paliaubų sąlygas. Vis tik nepaisant eskalacijos regione laivyba Ormuzo sąsiauryje, anot stebėtojų, bent kol kas vyksta. Tuo tarpu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar socialiniuose tinkluose vėl pagrasino sunaikinti Iraną, jei Vašingtonas bus priverstas tęsti karą. Venesuelai po 2 galingų žemės drebėjimų prašant tarptautinės pagalbos. Vyriausybė šiandien tvirtina sprendimą dėl Lietuvos pagalbos misijos. Į Venesuelą per Vokietiją dar šiandien turėtų iškeliauti 2 gelbėtų ir medikų komandos. Vienoje 20 darbui griuvėsiuose apmokytų ugnigesių gelbėtojų, 2 pasieniečių kinologai su tarnybiniais šunimis, bei 2 greitosios pagalbos medikai. Antrą komandą sudaro 15 medikų iš įvairių gydymo įstaigų ir 5 priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento logistai. Venesuelai taip pat siunčiamas maždaug 20 tonų humanitarinės bei medicininės pagalbos krovinys. Tuo tarpu iki vakar vakaro trečiadienį įvykusių 2 galingų žemės drebėjimo aukų skaičius Venesueloje priartėjo prie 1,5 tūkstančio, apie 3,5 tūkstančio žmonių sužaloti, o dar 10 tūkstančių tebe laikomi dingusiais. Pasaulio futbolo čempionate paryčiais baigėsi grupio etapo kovos. J grupėje titulą ginanti Argentina 3-1 nugalėjo Jordaniją. Šiuo mačo metu legendinis Lionelis Messi pelnė savo 19 įvartį pasaulio čempionatuose. Kova tarp Austrijos ir Alžyro rinktynių pasibaigė lygiosiomis 3-3. Toks rezultatas tenkino abi kitą etapą jau patekusias ekipas. Tuo tarpu anglai triumfavo L grupėje 2-0 įveikė Panamą, savo ruštu Kroatijos rinktinė 2-1 įveikė Ganą ir taip pat tęsė kovą atkrintamosiose. Ką grupėje Kolumbijos rinktinė nulinėmis lygiosiomis sužaidė su Portugalija, o Kongo ekipa 3-1 palaužė Uzbekistaną ir pirmą kartą pateko į pasaulio čempionato atkrintamąsias.
1: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Apie orus. Šiandien bus giedra, sausa ir karšta. Oro temperatūra įdienojus kais iki 31-36 laipsnių. Šiuo metu oras šalyje sušilo iki 23-25 laipsnių šilumos.

9 minutės po 9 valandos ryto šiuo metu šalyje jums labas rytas, sako radio stotis Relax FM. Jeigu šiandien turite kažkokios aktyvios veiklos pasiplanavę, visą tai reikėtų atlikti iki kokios 10-11 valandos, o po to jau visiems šitiem reikalam oras bus tiesiog per karštas ir aktyviai laiką leisti kartais gali būti ir pavojinga. Labas visiems, tariu aš Remigijus, prasideda laida Geriausia diena, dar vienas ypatingai vasariškas savaitgalis jau persirito į antrąją pusę ir ko gero nemažai jūsų šį savaitgalį leidžiate kažkur prie vandens, prie jo ir pačiame vandenyje taip pat būkite atsargus. Šiandien yra Birželio 28 ir šiandien saulė patekėjo 4 valandos ir 44 minutės, leisėsi lygiai 10 valandą vakaro. Dienos ilgumas 17 valandų ir 16 minučių. Na, o ypatingas šis sekmadienis turėtų būti šios dienos varduvininkams. Konkrečiai tai yra Gaudrė, Irenijus, Šarūnas ir Leonas. Linkime jums gražios šventės, gražaus vardadienio. Tikrai žinau žmonių, kuriems vardo diena yra svarbi ir jie ją švenčia. Linkime visiems gero sekmadienio ir kviečiame jį leisti kartu su mumis.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,99. O sūriams Džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Garklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Renginio radijas, Relax FM. Susitinkam Molėtuose.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: 9 valandos ir 26 minutės šiuo metu šalyje. Netrukus papasakosiu, ką kitai savaitai mums žada astrologai. Jūsų dėmesiu kitos savaitės horoskopo pirmoji dalis, kurioje apžvelgsime pirmuosius 6 ženklus, o apie likusius pakalbėsime po poros dainų. Pradėsime kaip visada nuo avino ženklo.
1: Astrologinė prognozė.
0: Kitą savaitę daugiau dėmesio skirsite finansiniam saugumui, išlaidoms ir ilgalaikiam stabilumui. Sieksite aktyviau ginti savo interesus ir ryštingiau spręsti materialinius klausimus, tačiau svarbu vengti impulsyvių sprendimų. Santykių srityje jausite poreikį artumui, emociniam saugumui ir jaukumui namuose. Gali sugrįžti senesnės šeimos temos ir pokalbiai, kurie anksčiau liko nepabaigti, todėl verta būti kantresniems ir atidesniems vieni kitiems. Jaučiams kitą savaitę bus ganėtinai aktyvi, imsitės iniciatyvos ir drąsiau sieksite savo tikslų. Gali atsirasti situacijų, kuriuose teks greitai reaguoti ir parodyti daugiau lyderystės nei įprastai. Gali tekti priimti svarbius sprendimus dėl pajamų, išlaidų ir ilgalaikių planų. Santykiuose norėsis daugiau bendravimo, šilumos ir noro būti tarp žmonių, kurie jūs supranta bei palaiko. Gali sugrįžti seni pokalbiai, neįsakytos mintis arba žmonės, su kuriais ryšys buvo nutrūkęs. Dvyniams kitą savaitę stiprės pasitikėjimas savimi, rodysite daugiau iniciatyvos ir noro aktyviau veikti. Darbe gali atsirasti galimybių parodyti savo gebėjimus, prisimti daugiau atsakomybės arba pradėti naują etapą, kuris ilgainiui atneš daug naudos. Santykiuose gali būti daugiau dėmesio skirta savivertei, pagarbai ir tarpusavio supratimui. Sieksite švelnesnio bendravimo ir didės noras pasirūpinti žmonėmis, kurie jums yra labai svarbus. Vėžiai kitą savaitę pasitikės savimi, sieks vidinio stabilumo ir galimybių judėti pirmin svarbiausiose gyvenimo srityse. Darbe galite sulaukti daugiau dėmesio, pripažinimo arba pasiūlymų, kurie ilgainiui gali atnešti apčiuopiamos naudos. Santykiuose gali būti daugiau švelnumo, emocinio atvirumo ir noro kurti saugų ryšį su artimais žmonėmis. Stengsitės palaikyti nuoširdžius pokalbius, todėl bus lengviau išsakyti tai, kas ilgą laiką buvo laikoma savyje. Liūtai kitą savaitę daugiau dėmesio skirs ateities planams, profesiniams tikslams ir žmonėms, kurie gali prisidėti prie jūsų sėkmės. Daugės bendravimo su kolektyvu, organizacijomis ir bendraminčiais. Todėl naudingi pasiūlymai gali ateiti per pažintis ar rekomendacijas. Santykiuose gali būti daugiau jautrumo, vidinių apmąstymų ir noro geriau suprasti savo tikruosius poreikius. Sieksite švelnumo, tačiau kartu gali stiprėti noras kai kuriuos jausmus pasilikti sau. Mergelėms kitą savaitę į pirmąjį planą turėtų iškilti profesiniai tikslai, karjeros kryptis ir jūsų autoritetas. Aktyviau sieksite rezultatų, taip pat priimsite svarbius sprendimus ir norėsis aplinkiniams parodyti, ką iš tiesų sugebate. Santykiuose daugiau dėmesio gali tekti bendriems tikslams, ateities planams ir žmonėms, kurie turi svarbią vietą jūsų gyvenime. Taip pat sieksite daugiau šilumos, draugiškumo ir kils noras palaikyti artimesnį ryšį su tais, kuriais pasitikite.

0: 5 minutės po pusės 10. Šį karštą rytą jūs leidžiate kartu su radijo stotimi Relax FM. Netrukus jūsų dėmesiui kitos savaitės horoskopo antroji dalis ir joje prognozė svarstyklėms.
1: Astrologinė prognozė.
0: Kitą savaitę daugiau dėmesio skirsite ateities perspektyvoms, profesiniam augimui ir naujoms galimybėms, kurios gali atverti platesnius horizontus. Sieksite mokytis, plėsti savo kompetencijas ir ieškosite būdų, kaip pakelti savo veiklą į aukštesnį lygį. Santykiuose gali būti daugiau pokalbių apie bendrus tikslus, ateitį ir tai, kur link judate kaip pora. Jausite didesnį poreikį būti vertinamiems ir suprastiems. Todėl nuoširdus bendravimas dabar bus ypač svarbus. Skorpionams kitą savaitę rūpės bendri finansų, investicijų, skolų, mokesčių ir ilgalaikių įsipareigojimų klausimai. Sieksite gilintis į detales, ieškosite tikrųjų priežasčių ir nepasitenkinsite paviršutiniškais atsakymais. Todėl dabar galite pastebėti tai, kas anksčiau liko nepastebėta. Santykiuose gali atsirasti daugiau atvirumo, nuoširdžių pokalbių ir noro giliau pažinti vienas kitą. Jums labai rūpės pasitikėjimo tema, todėl bus lengviau kalbėti apie tai, kas iš tiesų yra svarbu. Šauliai kitą savaitę daugiau dėmesio skirs partnerystėms, bendradarbiavimui ir žmonėms, kurie tiesiogiai veikia jūsų profesinius rezultatus. Nusimato svarbių susitarimų, derybų ir bendrų projektų, todėl dabar daug kas gali priklausyti nuo gebėjimo rasti bendrą kalbą. Santykiuose daugiau dėmesio skirsite pasitikėjimui, atvirumui ir tarpusavio supratimui. Gilės emocinis ryšys, todėl paviršutiniškas bendravimas gali nebetenkinti nei jūsų, nei partnerio. Ožiaragiai kitą savaitę daugiau dėmesio skirs kasdieniniams darbams, atsakomybėms ir užduotims, kurios ilgą laiką buvo atidėliojamos. Ieškosite efektyvesnių darbo metodų, gerinsite organizuotumą ir daugiau dėmesio skirsite detalėms, nuo kurių priklauso galutinis rezultatas. Santykiuose gali būti daugiau bendravimo, aiškinimosi ir noro geriau suprasti vienas kito poreikius. Daugiau dėmesio skirsite kasdieniniams smulkmenoms, kurios kuria artumą. Vandeniai kitą savaitę daugiau dėmesio skirs kūrybai, saviraiškai ir veikloms, kuriuose galite parodyti savo išskirtinius gebėjimus. Drąsiau pristatysite savo idėjas, ieškosite naujų būdų užsidirbti ir daugiau pasitikėsite savo talentais. Santykiuose gali būti daugiau lengvumo, žaismingumo ir noro kartu patirti naujų įspūdžių. Dažniau parodysite dėmesį artimiems žmonėms, todėl net nedideli gestai gali turėti didelę reikšmę. Žuvis kitą savaitę daugiau dėmesio skirs namams, šeimai, nekilnojamo turto klausimams ir ilgalaikio saugumo kūrimui. Ieškosite tvirtesnio pagrindo po kojomis, todėl kai kurie profesiniai sprendimai gali būti priimami galvojant ne tik apie dabartį, bet ir apie ateitį. Santykiuose gali būti daugiau šilumos, romantikos ir noro mėgautis laiku su žmonėmis, kurie jums brangus. Nuoširdžiau ir laisviau reikšite savo jausmus, todėl bus lengviau kurti artimesnį ryšį ir spręsti anksčiau nutylėtus klausimus. Štai tokia kitą savaitę mums žada žvaigždės ir planetas išmanantis žmonės.

0: tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Pusryčių buvo mažoka.
2: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
1: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
2: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
3: Kai palanga užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

Duetas Pop Kultūra savo gerbėjams padovanojo dainą Nebemylima. Šis kūrinys priartino mus prie 10 valandos ryto, kuomet į studiją užsuks kolegos iš naujienų tarnybos. Jie ir sekmadieniais nesilsi, stengiasi, kad jūs neatsiliktumėte nuo gyvenimo. Po naujausių žinių mes toliau tęsime laidą Geriausia diena ir joje savo hitais jūs pradžiugins. Patruliai, Gabrielius Vagelis, grupė Dar. Be to išgirsite ir Paulinos Paukštaitytės dainą Nemylėjau.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 10 valandų. Per naktinę Rusijos oro ataką prieš Ukrainą balistinių raketų taikiniu tapo sostinė Kijevas. Sužaloti mažiausiai du civiliai kilo gaisrų. Be raketų į Ukrainą rusai taip pat paleido beveik 150 dronų. Tuo tarpu per Ukrainos rengiamas atsakomosios atakas Rusijos pietuose Krasnodaro srityje netoli rusų okupuoto Krymo pusėsalio kilo gaisras vienoje didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų. Rusija skelbėsi per naktį daugiau nei 10 stryčių, įskaitant Maskvą, iš viso perimusi per 200 Ukrainos dronų. Venesuelai po dviejų galingų žemės drebėjimų prašant tarptautinės pagalbos, vyriausybė tvirtina sprendimą dėl Lietuvos pagalbos misijos. Į Venesuelą per Vokietiją dar šiandien turėtų iškeliauti dvi gelbėtų ir medikų komandos. Tuo tarpu iki vakar vakaro, trečiadienį įvykusių dviejų galingų žemės drebėjimų aukų skaičius priartėjo prie 1,5 tūkstančio, dar 10 000 žmonių tebelaikomi dingusiais. Šalyje įsivyravus karštiems orams, o rytoj žadant dar didesnę kaitrą. Darbo inspekcija primena, kad jei karštis kelia pavojų darbuotojo sveikatai, šis gali atsisakyti dirbti. Dėl to anot inspektorių visų pirma reikėtų tarti su darbdaviu, o šiam piktybiškai atsisakius atsižvelgti aplinkybės kreiptis į inspekciją. Taip pat, jei įmanoma, galima kreiptis į darbuotojų atstovą, saugai ir sveikatai. Specialistai pažymi, kad esant aukštai oro temperatūrai auga nelaimingų atsitikimų darbe rizika. Esant aukštesnei nei 28 laipsniai temperatūrai, lauke dirbantys žmonės turi būti aprūpinti vandeniu, dėvėti atitinkamus lengvus šviesius drabužius, galvos apdangalus. Darbuotojams turi būti suteikiamos atsigaivinimo pertraukėlės, darbdaviai turi užtikrinti, kad lauke nebus dirbama karščio piko valandomis. Šiauliai kviečia į rožių žydėjimo šventę. Tradiciškai paskutinį birželio sekmadienį Chaimo Frenkelio vilos rožyne vyksta visai šeimai skirta šventė rožės kodas. Šiame istorinėme parke žydi 1873 rožių krūmai. Svečiai gali ne tik jomis grožėtis, bet dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse, ekskursijose, stebėti šokėjų pasirodymus, žaisti lauko žaidimus, taip pat paragauti išskirtinių rožių įkvėptų desertų. Apie orus. Šiandien bus giedra ir sausa. Oro temperatūra kils iki 31-36 laipsnių karščio. Šiuo metu vyrauja 25-26 laipsnių šiluma.

9 minutės po 10 valandos ryto šį sekmadienio rytą jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM ir mūsų rytinę programą toliau tęsia laida Geriausia diena. Linkime, kad šis sekmadienis jums prabėgtų neskubant, nelekiant, ramiai ir turiningai. Linkime pabendrauti su artimiausiais ir brangiausiais žmonėmis, nes savaitgalis yra tas metas, kuomet mes jiems galime gražinti tam tikras bendravimo ir rūpesčio skolas. Linkiu visiems gražios dienos ir būkite atsargus saulėje.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus. Tik 9,99. 250 g sūrio parmigiano reggiano. Tik 5,99. O 190 g pistacijų kremo. Tik 2,69. Lidl verta.
3: Hello, do you have Wi-Fi?
4: Sveiki. Ar turite belaidį internetą?
5: Tu pes du haine ežys.
4: Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose?
3: I don't understand, but...
4: Nesuprantu, bet ačiū.
6: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys. Ir jokių nesąmonių.
7: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.

0: Reklama.
1: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
2: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai, bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatoriaus ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
5: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
6: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.

Jessica Shy gana retai dalina interviu, bet viename jų ji prisipažino, kad vaikystėje jos mėgstamiausias atlikėjas buvo Davis ir ji žinojo visas jo dainas. Netrukus pasiklausysime Dave'o dainos Dainuok ir grodamas šią dainą aš visuomet įsivaizduoju, kaip dar mažytė Jessica'utė prieš veidrodį šiek tiek pasimaivydama dainuoja šią dainą.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
3: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
2: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
3: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
2: Ai. O vokiškai?
4: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Čia man? Gėlės ir Delfi prenumerata?
7: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
6: Pertokit čia žinėjonams ir renienams.
7: Delfi. Šalia tavęs.

Radio studijos Relax FM rytinėje programoje atidavėme duoklę lietuviškos populiariosios muzikos istorijai, lietuviškos populiariosios muzikos klasikai ir pasiklausėme legendinės dainos Eglė mano sesė. 9 minutės lieka iki 11 valandos, tuomet pradėsime naują programos valandą ir, kaip visuomet, tai padarysime su naujausiomis žiniomis. Jose aktualiausia informacija apie svarbiausius šios dienos įvykius. Po to tęsis muzikinė mūsų programa ir joje jūs išgirsite Gabi Grace, dueto Zyga, Dainoto Varno balsus. Prie jų prisijungs ir grupė 2 su daina Leisk pripažinti.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 11 valandų. Toliau auga įtampa Persijos įlankoje, Irano revoliucinė gvardija smogė kaimininiuose Kuveite ir Bahreine esantiems amerikiečių kariniams objektams. Savo ruožtu jungtinių valstijų karinės pajėgos antrą dieną bombardavo Iraną, kaip atsaką į kelis išpolius prieš prekybinius laivus Ormuzo sąsiauryje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar socialiniuose tinkluose vėl pagrasino sunaikinti Iraną, jei Vašingtonas bus priverstas tęsti karą. Dvi Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos išvyksta į tarptautinės pagalbos misiją Venesueloje. Ją šįryt nuotoliu tvirtina vyriausybė. Iš viso į Venesuelą vyksta 40 civilinės saugos, medicinos ir gelbėjimo specialistų su ekstremaliom sąlygoms pritaikyta įranga bei kinologai su šunimis. Šalyje įsivyravus karštiems orams, o rytoj žadant dar didesnę kaitrą, darbo inspekcija primena, kad jei karštis kelia pavojų darbuotojų sveikatai, šis gali atsisakyti dirbti. Dėl to anot inspektorių visų pirma reikėtų tarti su darbdaviu. Sinoptikų teigimu, rytoj oro temperatūra daugelyje šalies vietovių kils iki 32-37 laipsnių karščio. Ne tik dirbantiems lauke, bet visiems primenama pasirūpinti sveikata, būnant gamtoje, atsargiai elgtis su ugnimi ir vandenyje. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimai artimoje aplinkoje smurtavusio kolegos. Kauno prokuroras Juozas Bagdonavičius įtariamas sumušę žmoną. Vakar pavakarė į Kauno ligoninę iš namų pristatyta moteris paaiškino tą pačią dieną konflikto metu buvusi sumušta savo vyro, kuris yra minėtas prokuroras. Pasaulio futbolo čempionate paryčiais baigėsi grupių etapas ir jau aiškios visos 16 finalio poros. Dėl vietos 8 finalyje kovo jau šį vakarą pradės Pietų Afrikos ir Kanados rinktinės. Rytoj susitiks Brazilija ir Japonija, bei Vokietija ir Paragvajus. Kitomis dienomis žais Nyderlandai ir Marokas, bei Dramblio kaulo krantas ir Norvegija, Prancūzija ir Švedija, bei Meksika ir Ekvadoras, Anglija ir Kongas, bei Belgija ir Senegalas. Toliau amerikiečiai susikaus su bosniais, ispanais su austrais, portugalais su kroatais, šveicarais su alžyriečiais, o australais su egiptiečiais. Galiausiai kitą šeštadienį 16 finalio etapą užbaigs dvikovos tarp Argentinos ir Žaliojo kyšulio, bei Kolumbijos ir Ganos rinktinių.
1: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Apie orus. Šiandien giedra ir sausa. Oro temperatūra kils iki 31-36 laipsnių karščio. Šiuo metu šalyje yra apie 26-28 šilumos.

7 minutės po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje. Čia radio stotis Relax FM. Džiugu, kad ir savaitgaliais mūsų klausotės ir šį sekmadienį leidžiate besiklausydami mūsų grojamų dainų. Tikiuosi, jos atspindi jūsų savaitgalinę nuotaiką. Mano vardas Remigijus, dar vieną valandą palaikysiu jums draugiją. Toliau tęsiasi laida Geriausia diena ir joje klausomės Gabi Grace dainos Norai.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai, sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du glaistyti plombyrai ant pagaliuko nykštukas 1,49 €. Maksima tai, ko reikia.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
7: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
8: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
7: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai? Ai. O vokiškai?
9: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
10: Kiekadieniai jau čia. Tik birželio 25-30 dienomis kika parduotuvėse 30% nuolaida maisto prekėms ir 40% nuolaida ne maisto prekėms. Pasiūlymas galioja perkant dvi ir daugiau prekių. Skubėkite į kiką.
11: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
12: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net dvigubai pigiau. Paragauk.

0: Reklama.
1: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
2: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
1: Oho, tikras dvaras šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
2: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
3: Jonai?
4: Mm.
3: O kur galiu nupirkti?
4: Varlė LT.
3: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti.
4: Varlė LT.
3: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
4: Aiste, Varlė LT.
5: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
6: Prekybos centras internete, Varlė LT.
5: Perku pas varlę.
7: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
8: Pusryčio buvo mažoka.
9: Circle K rasi, kaip numalšinti elgį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
8: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
9: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
10: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
11: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Rubrikoje Sentimentai mes prisimename senas lietuviškas dainas ir joje netrukus pasiklausysime kūrinio, kuris vadinasi Apie jūrą. Šią dainą jums sudainuos Taja, ji kažkada buvo ganėtinai populiari atlikėja, bet šiuo metu, kiek žinau, gyvena užsienyje ir nuo muzikinės scenos yra atitolusi.

0: Reklama.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta ūmi bekonozė.
4: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
6: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
7: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
6: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
8: Garklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, bilietai.lt. Renginio radijas Relax FM. Susitinka Molėtuose.
9: Relax FM.

Šį ypač vasarišką sekmadienį jūs klausotės radijos stoties Relax FM, priartėjome prie vidurdienio, beveik įpusėjo birželio 28 diena. Per žinias girdime, kokia situacija yra kai kuriuose Europos valstybėse, ten atšaukiami renginiai, ten įvedami tam tikri apribojimai ir draudimai. Lietuvos

Kol kas tokių dalykų neturime, prie tokių dalykų neprisigyvename, tikėkime, kad ir šią vasarą mums viso to pavyks išvengti. Mes linkime jums geros dienos, gražaus sekmadienio ir aš Remigijus savus darbus čia studijoje jau baigiu. Atsisveikinu su jumis iki rytojaus, dar vieną ypač karštą dieną pabandysime išgyventi.

0: Reklama.
1: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Vyriausybė pritarė pagalbos Venesuelai misijai, į žemės drebėjimų nusiaubtą šalį siunčia gelbėtojų ir medikų. Venesuelai prašant tarptautinės pagalbos į šalį per Vokietiją dar šiandien turėtų iškeliauti dvi komandos. Vienoje 20 darbo įgriuvėsiuose apmokytų ugnigesių gelbėtojų, du pasieniečių kinologai su šunimis bei du greitosios pagalbos medikai. Antrą komandą sudaro 15 medikų iš įvairių gydymo įstaigų ir 5 ugnigesiai logistai. Tuo tarpu iki vakaro, trečiadienį įvykusių dviejų galingų žemės drebėjimų aukų skaičius priartėjo prie 1,5 tūkstančio. Dar 10 000 venesueliečių tebelaikomi dingusiais. Prezidentas Gitanas Nausėda Lenkijoje neformalioje aplinkoje susitiko su šios šalies, kitų Baltijos valstybių ir Rumunijos prezidentais. Aptartas ES ir NATO rytinio flango saugumo bei gynybos stiprinimas, taip pat būtinybė toliau remti Ukrainą, transatlantinių santykių perspektyvos ir pasirengimas artėjančiam NATO viršūnių susitikimu Ankaroje. Nausėda pabrėžė, jog suprantant, kad Rusijos imperinės ambicijos nesibaigia Ukraina, privalu nuosekliai stiprinti NATO atgrasimo ir gynybos pajėgumus bei kovo su hibridinėmis grėsmėmis. Per naktinę Rusijos oro ataką prieš Ukrainą balistinių raketų taikiniu tapo sostinė Kijevas, sužaloti mažiausiai du civiliai, kilo gaisrų. Be raketų į Ukrainą rusai paleido beveik 150 dronų. Tuo tarpu per Ukrainos rengiamas atsakomosios atakas Rusijos pietuose Krasnodaro srityje, netoli rusų okupuoto Krymo pusėsalio, kilo gaisras vienoje didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų. Pasaulio futbolo čempionate aiškios jau visos 16-finalio poros, dėl vietos 8-finalyje kovo jau šį vakarą pradės Pietų Afrikos ir Kanados rinktinės. Rytoj susitiks Brazilija ir Japonija bei Vokietija ir Paragvajus. Kitomis dienomis žais Niderlandai Marokas ir Dramblio kaulo krantas Norvegija, Prancūzija Švedija ir Meksika Ekvadoras, Anglija Kongas ir Belgija Senegalas. Toliau amerikiečiai susikaus su bosniais, ispanais su austrais, portugalais su kroatais, šveicarais su alžyriečiais, o australais su egiptiečiais. Galiausiai kitą šeštadienį etapą užbaigs dvi kovos tarp Argentinos ir žaliojo kyšulio bei Kolumbijos ir Ganos rinktinių.
1: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Apie orus. Šiandien giedra ir sausa, oro temperatūra 31-36 laipsniai karščio. Rytoj išliks karšta, vietomis tikėtinas trumpas lietus su perkūnija. Naktį bus 18-23 šilumos, dieną oras kais iki 32-37 laipsnių, vakariniuose rajonuose bus 26-31.

Karšta vasarėlė, ar ne, brangus bičiuliai, lydi mus šio sekmadienio metu. Štai taip mes palydime pirmąjį vasaros mėnesį, šiandien jau birželio 28 ir turime 8 minutės po vidudienio. Savaitgalio programa tęsiasi, dovanojanti daugybę geros muzikos, na, o joje su jumis toliau bendrausiu aš Donatas. Sveiki visi, linkėjimai, smagiai vasarojantiems su mūsų radijo stotimi. Viena iš šios savaitės naujienų pagrosiu netrukus, tai bus Elvijos kūrinys Šiurpas. Šis kūrinys turi ir šaunų vaizdo klipą, kurį rasite mūsų svetainėje relaxafom.lt, kaip ir kitas lietuviškos muzikos naujienas. Bičiuliai, nepamirškite apie sveikinimus. Tai birželio 28-ąją šį karštą sekmadienį taip pat dovanosim jūsų linkėjimus tiems, kas švenčia gimtadienius, vardadienius ar kitas puikias sukaktis. Taip kad jau dabar galite imti ir parašyti mums svetainėje relaxafom.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Visi kartu vakare truputį po 18-os imsime ir pasveikinsime.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik euras 19. Lidl vertė.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt – patogiam gyvenimui.
4: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
5: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms knietėms, metalo graštams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net minus 25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Man prašau štai šį gabaliuką.
8: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą? Vilius
9: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
10: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
11: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
10: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
11: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
12: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per puspigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
13: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
14: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu Jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.

Capni axial nebalam.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su Ačiū kortele. Vytinta bernų dešra biovela 3,19 eur. Du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 eur. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
2: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50. Xiaomi buitiniai technikai iki 40. Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Koks karštis. Muša visus rekordus.
4: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
3: Rimtai?
4: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Tarkime. Nauji guminiai batai padeda truputį. IF būsto draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo namus.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus. Tik 9,99. 250 g sūrio parmigiano reggiano. Tik 5,99. O 190 g pistacijų kremo. Tik 2,69. Lidl verta.
2: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.

0: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per
1: relaxfm. Radijos stotis relaxfm.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
3: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
4: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99. O 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.
5: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
6: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
7: Nuo šio vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
8: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys gelosti ir valgė tik nuo 99 eurų, o dažai Sadolin net iki 40% pigiau. Mokyvežį.
9: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos.

Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Išlydėtos į Venezuelą vykstančios Lietuvos gelbėtų ir medikų komandos šalies pasieks per Vokietiją. Prieš tai šįryt vyriausybė pritarė pagalbos Venezuelai misijai. Trečiadienį dviejų galingų žemės drebėjimų nusiaubta šalis prašo tarptautinės pagalbos. Iš Lietuvos į Venezuelą vyksta iš viso 40 civilinės saugos, medicinos gelbėjimo specialistų su ekstremalioms sąlygoms pritaikyta įranga bei kinologai su šunimis. Venezuelai taip pat siunčiamas maždaug 20 tonų humanitarinės ir medicininės pagalbos krovinys. Krašto apsaugos ministerija įdarbins papildomų žmonių prižiūrėti, kaip naudojamos pagal ES programas skiriamos lėšos gynybai. Iš šios pareigas jau atrinkti konkrečių kompetencijų ir patirties turintys asmenys. Beveik 1 milijardą eurų siekiantis pirmas avansinis mokėjimas pagal ES programą Lietuva pasiekė šią savaitę. Iš viso krašto apsaugai ilgalaikėmis paskolomis bus skirta beveik 6,5 milijardo eurų. Prezidentas Gitanas Nausėda Lenkijoje neformaliuje aplinkoje susitiko su šios šalies kitų Baltijos valstybių ir Rumunijos prezidentais. Aptartas ES ir NATO rytinio flango saugumo ir gynybos stiprinimas, taip pat būtinybė toliau remti Ukrainą, transatlantinių santykių perspektyvos ir pasirinkimas artėjančiam NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Nausėda pabrėžė, jog privalu nuosekliai stiprinti NATO atgrasimo ir gynybos pajėgumus bei kovą su hibridinėmis grėsmėmis. Generalinė prokuratūra pradėjo iki teisminį tyrimą dėl galimai artimoje aplinkoje smurtavusio kolegos. Kauno prokuroras Juozas Bagdonavičius įtariamas sumušę žmoną. Vakar pavakarį Kauno ligoninė iš namų pristatyta moteris paaiškino tą pačią dieną konflikto metu buvusi sumušta savo vyro, kuris yra minėtas prokuroras. Aplinkybės bus nustatytos tyrimo metu. Šiauliai kviečia į rožių žydėjimo šventę. Tradiciškai paskutinį birželio sekmadienį Chaimo Frenkelio vilos rožyne vyksta visai šeimai skirta šventė Rožės kodas. Šiame istorinėme parke žydi 1873 rožių krūmai. Svečiai čia gali ne tik jomis grožėtis, bet dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse, edukacijose, žaisti lauko žaidimus, taip pat paragauti išskirtinių rožių įkvėptų desertų. Apie orus. Šiandien giedra ir sausa, oro temperatūra 31-36 laipsniai karščio. Rytoj išliks karšta, vietomis tikėtinas trumpas lietus su perkūnija. Naktį bus 18-23 šilumos, dieno oras kais iki 32-37 laipsnių, vakariniuose rajonuose bus 26-31.

Ne tik greitų, energingų kūrinių norisi kars nuo karto tokį karštą sekmadienį, bet ir va tokių nuostabių, nepakartojamų, romantiškų baladžių. Čia buvo legendinė grupė Roxette. 7:13, gražios sekmadienio popietės visiems linkiu aš Donatas. Smagu, jog laiką leidžiate su radijos stotimi Relax FM. Jeigu turit laisvą akimirką kitą, tai aplankykite ir mūsų internetinę svetainę relaxfm.lt. Čia rasite visas šios savaitės lietuviškos muzikos naujienas. Na, o taip pat galite pasidaryti, kaip pasikeitė vakar mūsų top 15-ukas. Beje, jeigu jo negirdėjote, tai primenu, kartojimas nuskambės šį vakarą po sveikinimų laidos gera proga. Na, o netrukus mūsų bangomis grupė 2. Atskirai sunku, kiek vėliau ir Adrina bus su mumis, jos kūrinys sugražino.

0: Реклама.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Ei, meistrė. Birželis varžtų pasaulyje. Tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
6: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
7: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
8: Kikadieniai jau čia! Tik birželio 25-30 dienomis Kika parduotuvėse 30% nuolaida maisto prekėms ir 40% nuolaida ne maisto prekėms. Pasiūlymas galioja perkant dvi ir daugiau prekių. Skubėkite į Kiką!
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
10: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
11: Relax FM.

0: Reklama.
1: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
2: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
1: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
2: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
3: Kas ieško pigaus 5G interneto?
4: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledu.
3: Prisijunkite ir jūs. Teledu, kam mokėti daugiau?
5: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Tarkime. Viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.
7: Jonai?
8: Mm.
7: O kur galiu nupirkti?
8: Varlė LT.
7: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti.
8: Varlė LT.
7: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
8: Aiste, Varlė LT.
9: Varlė LT, pigiai. Ir greitai jungiuosi varlę.
10: Prekybos centras internete varlėltį.
9: Perku pas varlę.
11: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
12: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
11: Suslavičiaus, skonis kečupo reikalas.
13: Relax.
11: Relax.

0: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per Relax FM.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

0: FM. Susitinkam molėtuose.
1: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
4: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
5: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
4: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
6: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
7: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Išleidėtos į Venezuelą vykstančios Lietuvos gelbėtų ir medikų komandos. Prieš tai šį rytį vyriausybė pritarė pagalbos Venezuelai misijai. Ten vyksta iš viso 40 civilinės saugos medicinos ir gelbėjimo specialistų su specialia įranga bei kinologai su šunimis. Iki vakar vakaro Venezuelai žemės drebėjimo aukų skaičius priartėjo prie 1,5 tūkstančio, dar 10 000 tebelaikomi dingusiais. Tuo tarpu krizių valdymo centras kol kas neturi duomenų, kad per žemės drebėjimą Venezueloje būtų nukentėję Lietuvos piliečiai. Toliau auga įtampa Persijos įlankoje. Bahreinas ir Kuveitas praneša, kad jų teritorijos apšaudytos Irano raketomis ir dronais, bei griežtai smerkia naują Teherano išpuolį. Prieš tai Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė smūgiais, abi pusės kaltina vieną kitą trapių paliaubų pažeidimais. Vašingtonas teigia atsakantis į kelis išpuolius prieš prekybinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar socialiniuose tinkluose vėl pagrasino sunaikinti Iraną, jei Vašingtonas bus priverstas tęsti karą. Per naktinę Rusijos oro ataką prieš Ukrainą balistinių raketų taikiniu tapo sostinė Kijevas, sužaloti bendu civiliai kilo gaisrų. Be raketų į Ukrainą rusai paleido beveik 150 dronų. Tuo tarpu per atsakomosios atakas Ukraina smogė dviem Rusijos naftos perdirbimo gamykloms Krasnodaro krašte ir Jaroslavlio srityje. Šalyje įsivyravus karštiems orams, o rytoj, žadant dar didesnę kaitrą, darbo inspekcija primena, kad jei karštis kelia pavojų, darbuotojo sveikatą išis gali atsisakyti dirbti. Dėl to nuo inspektorių visų pirma reikėtų tarti su darbdaviu, o šiam piktybiškai atsisakius atsižvelgti aplinkybės, kreiptis į inspekciją. Specialistai pažymi, kad esant aukštai oro temperatūrai auga nelaimingų atsitikimų darbe rizika. Tad laukia dirbantys žmonės turi būti aprūpinti vandeniu, dėvėti atitinkamus drabužius, galvos apdangalus, daryti atsigaivinimo pertraukėles. Sinoptiko teigimu, rytoj oro temperatūra daugelyje šalies vietovių kils iki 32-37 laipsnių, ne tik dirbantiems lauke, bet visiems primenama pasirūpinti sveikata, būdant gamtoje atsargiai elgtis su ugnimi ir vandenyje.
1: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Apie orus. Šiandien giedra ir sausa, oro temperatūra 31-36 laipsniai karščio. Rytoj išliks karšta, vietomis tikėtinas trumpas lietus su perkūnija. Naktį bus 18-23 šilumos, dieną oras kais iki 32-37 laipsnių, vakariniuose rajonuose bus 26-31.

Taip, mes smagiai laiką leidžiam ir toliau čia relaksę su puikia muzika, su vasariškomis dainomis, kurios skamba ne tik visoje Lietuvoje, bet ir už mūsų šalies ribų, ar ne, tai linkėjimai besiklausantiems mūsų internetu svetur. Ir aišku, labai smagu, kad esat su mumis Lietuvos miestuose, miesteliuose, kaimuose, kaimeliuose, vienkiemuose, taip pat skamba mūsų puiki muzika. Smagu, bičiuliai, jog vasarojate drauge. Adomo Vyšniausko daina Kely sustoja laikas, netrukus pradžiugins mus, kiek vėliau Marijono daina Aš mėluosiu tau bus. Čia dar girdėsim Picasso, Patrulius, Roką Jan, Adrina bus čia, Jurgis Brusga ir kiti. Primenu apie sveikinimus. Birželio 28-oji taip pat padovanos jūsų linkėjimus ir tai bus mūsų bangomis vėliau vakare, truputį po 18-os visą šį laiką. Rašykit, dovanokit linkėjimus tiems mylimiems brangiems žmonėms, kurie šiandieną švenčia gimtadienius, vardadienius ar kitas puikias sukaktis. Primenu, kad parašyti žinutės galite bet kada apsilankę svetainėje relaxafam.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Būkime kartu, visiems smagaus sekmadienio.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19. Lidl vertė.
5: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
6: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
5: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
6: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
5: Ai. O vokiškai?
7: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk, kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
8: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
9: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
10: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada plus net dvigubai pigiau. Paragauk.
11: Tik kadiniai, jau čia. Tik birželio 25-30 dienomis kika parduotuvėse 30% nuolaida maisto prekėms ir 40% nuolaida ne maisto prekėms. Pasiūlymas galioja perkant dvi ir daugiau prekių. Skubėkite į kiką.
12: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
13: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą? Grilius
3: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.

0: Teledu 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Teledu. Ką mokėti daugiau?
1: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių kelionės Viada degalinėse.
2: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
3: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Dreamy buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
4: Tarkime. Nauji guminiai batai padeda truputį. IF būsto draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo namus.
5: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Šviežiau pietakio pilė 11,99. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
6: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Pusryčių buvo mažoka.
4: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
3: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
4: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
5: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
6: Moki vežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Moki vežį.
7: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
8: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
7: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,99. O sūriams džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
10: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
11: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį, prenumeruojant metams.
10: Perduokit čia žinėjonams ir reninams.
11: Delfi, šalia tavęs.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Išleidėtos į Venezuelą vykstančios Lietuvos gelbėtų ir medikų komandos. Prieš tai šįryt vyriausybė pritarė pagalbos Venezuelai misijai. Ten vyksta iš viso 40 civilinės saugos medicinos ir gelbėjimo specialistų su specialia įranga bei kinologai su šunimis. Iki vakar vakaro Venezuelai žemės drebėjimo aukų skaičius priartėjo prie 1,5 tūkstančio, dar 10 000 tebelaikomi dingusiais. Tuo tarpu krizių valdymo centras kol kas neturi duomenų, kad per žemės drebėjimą Venezueloje būtų nukentėję Lietuvos piliečiai. Toliau auga įtampa Persijos įlankoje. Bahreinas ir Kuveitas praneša, kad jų teritorijos apšaudytos Irano raketomis ir dronais, bei griežtai smerkia naują Teherano išpuolį. Prieš tai Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė smūgiais, abi pusės kaltina vieną kitą trapių paliaubų pažeidimais. Vašingtonas teigia atsakantis į kelis išpuolius prieš prekybinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar socialiniuose tinkluose vėl pagrasino sunaikinti Iraną, jei Vašingtonas bus priverstas tęsti karą. Per naktinę Rusijos oro ataką prieš Ukrainą balistinių raketų taikiniu tapo sostinė Kijevas. Sužaloti bendu civiliai kilo gaisrų. Be raketų į Ukrainą rusai paleido beveik 150 dronų. Tuo tarpu per atsakomosios atakas Ukraina smogė dviem Rusijos naftos perdirbimo gamykloms Krasnodaro krašte ir Jaroslavlio srityje. Šalyje įsivyravus karštiems orams, o rytoj, žadant dar didesnę kaitrą, darbo inspekcija primena, kad jei karštis kelia pavojų, darbuotojo sveikatai šis gali atsisakyti dirbti. Dėl to nuo inspektorių visų pirma reikėtų tartis su darbdaviu, o šiam piktybiškai atsisakius atsižvelgti aplinkybės, kreiptis į inspekciją. Specialistai pažymi, kad esant aukštai oro temperatūrai auga nelaimingų atsitikimų darbe rizika. Tad laukia dirbantys žmonės turi būti aprūpinti vandeniu, dėvėti atitinkamus drabužius, galvos apdangalus, daryti atsigaivinimo pertraukėles. Sinoptiko teigimu, rytoj oro temperatūra daugelyje šalies vietovių kils iki 32-37 laipsnių, ne tik dirbantiems lauke, bet visiems primenama pasirūpinti sveikata, būnant gamtoje atsargiai elgtis su ugnimi ir vandenyje. Apie orus. Šiandien giedra ir sausa, oro temperatūra 31-36 laipsniai karščio. Rytoj išliks karšta, vietomis tikėtinas trumpas lietus su perkūnija. Naktį bus 18-23 šilumos, dieną oras kais iki 32-37 laipsnių, vakariniuose rajonuose bus 26-31.

Nepakartojami 90-ųjų šokių aikštelių ritmai džiugina mus čia relaxe, šią jau geroką sekmadienio popietę. 9 minutės po 15. Labą visiems, kas yra su relaxu tokiu metu. Leiskite dar kartelį palinkėti smagių akimirkų klausant mūsų savaitgalio programos, kuri netrukus pasipildės ir daina, kuri vakar sugebėjo užimti pirmąją vietą mūsų top 15-uke. Beje, tą padarė kaip savaitės naujieną ir tai pavyko grupiai 2. Leisk pripažint, šis kūrinys gavo daugiausia jūsų simpatijų ir šios dienos mes netrukus pasiklausysim. Dar mums skambės Merginos Vyšnios, kolega Arnas Šilpauskas, Žemaitukai, kurie užleido lyderių pozicijas kaip tik vakar minėtai grupiai 2. Tiesa, užima antrąją vietą, taip pat neprastas rezultatas, ar ne. Girdėsim ir Dainota Varna, Atlanta ir kiti skambės čia relaxe mūsų šaunioje savaitgalio programoje. Visiems linkėjimai, smagaus klausimo, likit su mūsų savaitgalio programa ir nepamirškit sveikinimų. Birželio 28-oji, jei kažkas iš jūsų mylimų brangių žmonių švenčia, padovanokit linkėjimus geroje progoje.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
3: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
4: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
5: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu Jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Oho, tikras dvaras, su tikrais gyvūnais?
3: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
2: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
3: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
6: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
8: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
7: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
10: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešerelės, veganiškos dešerelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
9: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
11: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio pirmąją Molėtuose.

0: Reklama. Kai Palangą užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
4: Nes žemos kainos užveda.
5: Birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Vytinta bernų dešra biovela 3,19 €. Du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba mobiliosios programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM. Relax FM.

Tai tokia pas mus savaitgalio pabaiga ir nauja savaitės pradžia žada taipogi nemenka karštį. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba ir šiandieną ir rytoj visai šaliai paskelbė taip vadinamą oranžinį perspėjimą ir rytoj šalyje bus apie 31-36 karščio. Tropinės naktis, taip pavadintos jos, neleis atsikvėpti net sutemus. Taigi karščiai, na, jie ir turi būti, ar ne, vasaros dalimi. Šį kartą ne kažkur Liepos viduryje, o birželio pabaigoje pasiekė mus. Dar kartelį visiems linkime gražios vasaros. Čia relakso savaitgalio programa. Labas visiems dar kartelį iš studijos tariu aš Donatas. Na, o vasarosime mes toliau su pamėgtais atlikėjais. Ir netrukus mūsų etryje vienas iš neabejotinų lietuviškų vasariškų hitų. Vaidas Baumila ir Kunigunda.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo tik euras 19. Lidl vertė.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose. Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.

0: Reklama.
1: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos lidl.lt.
3: Koks karštis. Muša visus rekordus.
4: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
3: Rimtai?
4: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
5: Mokiveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu viniliniai grindų dangai iki 45% nuolaida, o plovykla Kercher K4 Classic tik 149 eurai. Mokiveži.

hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų. .lt. Relax FM 100 hitų. Relax FM.

0: Reklama.
1: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Ecovacs siurbliams Svėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Šviežiau pėtakio pilė 11,99. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19. Maksima tai, ko reikia.
4: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.

Gero sekmadienio, brangus bičiuliai, visiems, kas yra su relaksu, tokiu metu likus 15 minučių iki 17, žemaitukai čia buvo su mumis ir jų daina realybėj tų mielesnė. Tie, kas sekite mūsų top 15 įvykius vakar, tai žinote, kad žemaitukai su kūriniu Kodėl tu nori užleido pirmąją poziciją grupei 2, kurių daina leis pripažinti kaip savaitės naujieną. Šoktelėjo iš karto į pirmąją poziciją. Mūsų top 15 atsinaujinusi rasite svetainėje relaxafom.lt.

Tikrai labai smagiai sukomės mes Twisto ritmu, 6 minutės po 17 ir link vakaro programos dalies keliaujame. Po valandos laukia ir mūsų sveikinimai. Šį karštą sekmadienį mes dalinsime jūsų širdingus linkėjimus ir sveikinimus tiems, kas švenčia gimtadienius ar mini kitą šaunės sukaktis, taip kad prisijunkit ir pasveikinkit. Na, o žiūriu, kas iš pamėgtų atlikėjų prisijungs prie mūsų artimiausią valandą, tai jau netrukus Katažina Myliu gyvenimą. Martynas Kavaliauskas kažkiek atgaivins su savo šaltomis naktimis. Dar čia bus Aistė, Evgenija Redko, Lietuvaitės, Rokas ir Laurynas, Dovi Mi, Jessica Šia ir daugelis kitų. Va, tokia smagi kompanija, su kuria ir toliau puikiai vasarosim. Gaivių akimirkų, jei šiuo metu laiką leidžiat kažkur prie vandens telkinių, būkit atidus. Taip pat linkėjimai skrieja visiems, kas mūsų klauso internetu svetur. Gražaus, puikaus laiko su radijos stotimi. Yeah.

0: Reklama. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Relaxing.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

0: gerai.
1: Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt
2: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Karaliai, Ramunėlė. Antra vieta. Žemaitukai, kodėl tu nori? Pirma vieta. Grupė 2, leisk pripažinti. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relaxa.

Šiomis dienomis reikia vengti atvirų vietų, kur karščio banga ypatingai stipri, jog nedaug dieną neprireiktų čia apdainuotų daktarų pagalbos. Juos girdėjome Viktoro Prapro dar prieš 6 metus perrašytoje versijoje. 17:42, linkėjimai visiems vasarojantiems su relaksu, netrukus mūsų bangomis Dovimi ir smagus kūrinys Melavai. Dar su mumis šią valandą bus Jessica Shy, Patruliai, Husarai skambės čia. Su šią puikią kompaniją mes judėsime link vakaro sveikinimų. Laida gera proga, tikisi jūsų dėmesio, bičiuliai, taip pat padovanosim daugybę linkėjimų ir šią birželio 28-ąją. Jei kažką švenčia, praneškit.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida.
1: Penkios minutės po 18. Tai, bičiuliai, mes startuojam su vakaro sveikinimais. Čia laida Gera proga, kuri visuomet pasirengusi padovanoti kuo daugiau jūsų sveikinimų, palinkėjimų. Tai tą darysim ir šio sekmadienio vakaro metu, birželio 28. Labą visiems iš studijos tariu aš Donatas ir kaip visuomet kviečiu jungtis, jeigu kažkas iš artimųjų, brangių žmonių, kaimynų, kolegų, gerų draugų šiandien švenčia gimtadienį ar yra kita puikiai sukaktis. Praneškit, pasidžiaugsim visi kartu, na, o savo sveikinimus siūskite rašydami žinutės svetainėje relaxafom.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Į 75-ąjį gimtadienį bandysiu patekti, sveikinimus dovanosiu Česlovui, jeigu prisiskambinsiu, o brangų kolegą sveikina Evelina ir Ugnytė, visas kolektyvas siunčia šaunių linkėjimų.
2: Klausom.
1: Česlovai, sveiki.
2: Labukas.
1: Smagu, kad prisiskambinom, kaip gimtuvininkas laikosi, kaip gyvojat.
2: Puikiai, puikiai.
1: Aha, jau šiandien koko ir karščio netrūksta, ar ne, ir karštų sveikinimų linkėjimų.
2: Šiandien netoli, kur mes esam, 36.
1: Nu va, klausykit, tai karštą sekmadienį reikia kažtai ir pasveikinti, ką artimieji ir daro. Ir mes jungiamės prie jų, čia radijos stotis.
2: Labai malonu.
1: Taip, čia labai Evelina ir Ugnytė siunčia jum linkėjimų puikių. Sako, žmogus turi tiek parako, kad paskolintų daugeliu. Linki neblėstančios sveikatos, jaunatviškumo, įsimintinų akimirkų su šeima ir tegul toliau jūsų puikiai gera nuotaika lydi visą kolektyvą. Su gimtadieniu puikiu.
2: Ačiū jums labai. Ačiū dėkingas.
1: Na, va, čia labai. Tai kur ten švenčiat gimtadienį, kur ten visi 36, jeigu nepaslaptis. Pajūry gal kokiam?
2: Ne, iš pajūrio mes pabėgę esam.
1: Ai, nu va, irgi smagiai, ar ne? Kurorte irgi labai. Gera atsigauti. Puiku. Labai. Tai čia labai sveikinimų nestinga, gerų nuotaikų taip pat. Ir žinoma, čia tokie orai. Negaliu pasakyti, kad labai ulepina, ar ne? Bet visgi vasara. Nieko nepadarysi. Vasara yra vasara. Tai čia labai gražaus gimtadienio. Visko paties geriausio. Valio 100 metų ir nuo mūsų būkit pasveikintas.
2: Ačiū jums labai.

0: Reklama. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja

0: sveikinimų laida.
1: Sugrįžtam į relakso gerą progą, sugrįžtam su dar viena puikia gimimo diena. Nuostabus laiškas, kuris pasiekė mus nuo klausytojos Vitos. Jis su šeima siunčia gausių linkėjimų sesei Lei, kurios gimtadienis šiandieną. Sako, patys negali sudalyvauti šventėje, užtat labai labai gausių linkėjimų žeria mūsų laidoje, šaunuoliai. Na, aš jau bandau gimtuvininkę pasiekti skambučių. Lėja, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Linkėjimai širdingi, kaip jūs, kaip laikosi gimtuvininkė?
2: Ačiū, gerai, o kas čia skambam?
1: Skambinamgi su sveikinimu gausa, čia radijos stotis. Laida gera proga, gavom žinių, kad ne tik puikus sekmadienis, ypatingai karštas, bet ir šauni jūsų šventė. Sesė Vita su šeima pranešė mum, kad pas sesutė šaunus gimtadienis, tai vat visi kartu sveikinam ilgiausių metų linkėdami Lėja.
2: O, geras, ačiū.
1: Tai vat, daug sveikinimų prirašė sesutė, tai jau dabar teks klausytis. Linki, kad gyvenime niekada nepritrūktų šviesos širdyje, drąsos svajoti ir jeigu eiti ten, kur kviečia troškimai. Linki, Vita, kad kiekviena nauja diena atneštų progų džiaugtis, augti, kurti ir pastebėti mažus stebuklus, kurie dažnai slepiasi visai šalia. Linki, tikėti savimi ne tada, kai kelias atrodo neaiškus, nebijoti siekti didelių dalykų ir visada išsaugoti tai, kas gražiausia jumise, šilumą, nuoširdumą ir gebėjimą būti šviesa kitiems. Su gimtadieniu, šilčiausi linki. Linkėjimai su meilė pasirašo sesuobė jo šeimyną.
2: Ačiū labai.
1: Nu, dar daug bučinių siunčia ir apkabinimų. Tai Lėja, dabar jau girkitės, kaip jūs, ką veikiat, kaip gimtadienis?
2: Kilisimės po gimtadienį.
1: Žodžiu, šiandien gaivinatės, ar ne, jau šaltai.
2: Taip.
1: Nu, super, super. Taip. Tai daug sveikinimų, daug linkėjimų, daug gėlių šiandieną.
2: Tikrai taip.
1: Neatsiginat žinučių, skambučių ar ne, gyvi linkėjimai, svečių matyti yra, žodžiu, linksmas, turtingas viskuo, šaunus šventinis sekmadienis. Telėje mes palinkėsim, kad visi seser žodžiai pildytųsi, o svarbiausia, te pildosi visos jūsų svajonės. Valio dar kartą.
2: Ačiū.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš kart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM.

0: Reklama. Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
1: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Linkėjimai visiems, smagiai vakarojantiems su relaksu. Šį nuostabų sekmadienį palydėme mes pirmąjį vasaros mėnesį, kuris pasižymi, ar ne, ypatingų karščių. Pasižiūrėsim, bent jau pasistengsim sužinoti, ar lygiai taip pat karšta yra ir Suomijoje, kur savo gimtadienį švenčia ponia Lina. Virginija ir lietuviai draugai sveikina draugę, kaimynę, bendradarbę puikaus gimtadienio proga. Lina jau senokai beje gyvena Suomijoje, o bendradarbiai kaimynai nepamiršta šios šventės ir siunčia gausių linkėjimų iš Lietuvos.
2: Alo.
1: Alina, sveiki.
2: Taip, aš.
1: Linkėjimai iš Lietuvos, kaip jūs, kaip gyvojat, kaip gimtuvininkė?
2: Nieko gerai gyvojam.
1: Aha, smagu. Norim pasveikinti ilgiausių metų palinkėti. Gavom žinių, kad jūsų šaunus gimtadienis, tai vat atskrėjom, kaip suprantu, radio bangomis net į Suomiją, ar ne? Čia radio stotis.
2: Taip.
1: Nu, Matlina, tai sveikina jūs draugai, kaimynai, bendradarbiai, Virginija ir lietuviai draugai. Va, kas pranešė mums apie jūsų šaunų gimtadienį.
2: Dėkui.
1: Taip, linki, kad kiekviena diena būtų kupina džiaugsmo, šilumos ir gražių akimirkų. Tegul namuose niekada netrūksta juoko, artimų žmonių, gardžių kokteilių ir jaukių vakarų. Linki, jie su gimtadieniu sveikina.
2: O, dėkui.
1: Nu, va, tai Lina, kaip jūs, kaip gyvoja gimtuvininkė, kaip laikotės? Plūsta sveikinimai, linkėjimai šiandieną.
2: Plūsta, netrūksta.
1: Kaip Suomijoje karšta, ypatingai čia Lietuvoje tai virš 30 gerokai?
2: Ne, šiandien nėra karšta, 22 laipsniai šilumos.
1: Oi, klausysit.
2: Net ir jį pradėjo.
1: Tai tokia tikra lietuviška vasara tenai Suomijoje, ar ne? Pas mus tai tropiniai karščiai dabar užplūdė.
2: Pas jūs karšta, pas mus ne. Nu, bet šiandien ne.
1: Pas jūs karšta širdy labai, ar ne, Lina? Daug sveikinimų, daug linkėjimų, daug meilės. Nu va, super. Tai linkėjimai ir nuo mūsų, visko paties geriausio. Šauniai atšvęs savo šventę, beje, turėsit vakarėlį kokį, organizuojat ar jau švenčiat?
2: Ne, jau vakar turėjom.
1: Ai, šiandien ramiai, ar ne, sekmadiniškai?
2: Šiandien ramiai,
1: taip. Supratau, tai mes jungiamės prie šitų gražių šventiškų akimirkų, Lina, tvirtos sveikatėlės, džiaugsmo, laimės, sėkmės ir te visi jūsų norai pildosi. Valio.
2: Dėkui.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Čia man, gėlės ir Delfi prenumerata?
2: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
0: Perduokit čia šiandienam sirenėnams.
2: Delfi, šalia tavęs.
3: Vienas vakaras, trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
4: Relax FM.

0: 18 valandų ir 37 minutės su jumis radijo stoties Relax FM. Mes tęsiame laidą Gera proga, daug linkėjimų, daug sveikinimų ir skubu dalintis jūsų gausiomis žinutėmis šią birželio 28-ąją. Štai Regina sveikina savo draugę, buvusią klasės ir studijų bendražygę Staselę, kuri šiandien švenčia savo puikų jubiliejų. Mielą mano draugę, tarė Regina, linkiu, kad skirtum gyvenimą savo ir savo sveikatai, kad pildytųsi svajonės, linki, kad aplinkui suptų tik mėly žmonės, kurie daro jūs laimingą. Su švente, tarė Regina. Kūminai sveikina 15-ojo gimtadienio proga Kevina, sako, tai ne tik dar vieneri metai, bet ir nauja pradžia nuotykiams, idėjoms ir svajonėms. Tegul šis amžius atneša drąsos siekti tikslų, išbandyti naujas veiklas ir atrasti savyje talentus, apie kurios dar nesusimastėt. Teta Rita ir pusėserės Gedvilė ir Ginvida su šeimomis sveikina Andrių bei jo žmoną Dianą, kurie sumainė šį savaitgalį aukso žiedus. Linki begalinės meilės, sėkmės ir laimingo gyvenimo. Sveikinimai gimtadienio proga skrieja ir Jolantai. Šią ypatingą dieną sveikina jūs mylinti žmonės. Draugė Jolita su Arvidu linki, kad gyvenimas dovanotų tiek pat gražių akimirkų, kiek jūs sukaupėte per draugystės metus. Sesuo Modesta dėkoja už išmintį rūpestį ir tai, kad esat jos gyvenimo mokytoja bei žmogus, į kurį visada galima atsiremti. Anūkė Ugnė siunčia didžiausią apkabinimą ir sako, kad esat kur kas daugiau nei močiutė, esat artima draugė, patarėja ir didelis įkvėpimas. Gražiausius linkėjimus taip pat siunčia pužentis Andrius su dukraiste, brangusis sesers vyras Vaidas, dukros Meda ir Vesta, o taip pat pusbrolis liaudiškai vadinamas Sigučiu su savo gyvenimo drauge Jolanta. Tegul jūsų širdyje niekuomet nepritrūksta meilės, namuose jaukumo, gyvenime žmonių, kurie jūs vertina, myli ir brangina taip, kaip šiandien. Su švente, brangi Jolanta, sveikina jūs visas barys mylinčių artimųjų.
1: Relax FM. Relax FM.

0: Grįžtame mes į relakso gerą progą, grįžtam su jūsų sveikinimais, palinkėjimais, kurių tikrai nemažai šį puikų sekmadienį, jūsų brangių žmonių gimtadienius bei kitas šaunias sukaktis švenčiame. Štai Deividas sveikina Laimutę su gimtadieniu, linki laimės, nesijaudinti dėl esamos situacijos, sako, kad te pildosi visi norai, te svajonės tampa realybę. Diena sveikina mielą draugę Aušrą gražaus jubiliejaus proga. Linki, kad šis dešimtmetis būtų kupinas įdomių iššūkių, meilės ir nepamirštamų akimirkų. Sveikina Diena ir visi artimiausi draugai. Sveikinimai skirti ir Nidai nuo Domonto gražaus gimtadienio proga. Linki, kad kiekviena diena atneštų džiaugsmo, sveikatos, gražių akimirkų. Tegul namuose netrūksta meilės, jaukumo ir šilumos, o didžiausia svajonė te išsipildo. Linki stiprybės, sėkmės ir kuo daugiau laimingų akimirkų su artimaisiais. Žydrūną Bučių sveikina draugai ir šeima, linkėdami stiprios sveikatos, sėkmės visose darbuose, drąsos siekti svajonių ir kuo daugiau laimingų akimirkų. Artimieji linki, kad kiekviena jūsų Žydrūnai diena atneštų džiaugsmą ir naujas galimybes. Ir dar pabandykim susisiekti su šiandien savo 65-ąjį gimtadienį mininčiu Bronislovu, kurį širdingai sveikina sesuo Irena, dukterėčia Aušra ir Vaidas, dovanodami puikių linkėjimų.
1: Aldo.
0: Bronislovai, sveiki.
1: Sveiki.
0: Linkėjimai, kaip jubiliatas laikosi, kaip gyvojat? Bronislavai, kaip jubiliatas laikosi, kaip gyvojat?
1: Ačiū.
0: Gerai. Ar ne? Karštą sekmadienį švenčiat savo puikų gimtadienį. Supratau. Tai Bronislavai, noriu pasveikinti ilgiausių metų, palinkėčia radijos stotis. Laida gera proga. Sesuo Irena, dukterėčia Aušra ir Vaidas pranešė, kad jūsų puikus jubiliejus. Linki visi kartu sveikatėlės tvirtos, laimės, visko paties geriausio, Bronislavai, su gimtadieniu sveikina.
1: Ačiū.
0: Tai būkit pasveikintas ilgiausių metų dar kartelį, visko paties geriausio, su švente jūsų puikia.
1: Ačiū.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida.
1: Devyniolika valandų ir šešios minutės. Grįžtame į relakso gerą progą. Toliau dovanojam jūsų šauniosius sveikinimus, jūsų nuostabiosius palinkėjimus tiems žmonėms, kurie brangus. Antroji mūsų laidos valanda prasideda. Bičiuliai, visada galite pasveikinti ir jūs mūsų laidoje ir pranešti apie brangių žmonių geras progas. Dabar bandau susisiekti su Ryčiu, jo gimtadienį šiandien taipogi. Visas būrys mylinčių žmonių siunčia gražių palinkėjimų, juos ir suvardinsiu, jeigu gimtuvininkui prisiskambinsiu. Šaunus gimtadienis, puikus ir linkėjimai ir jungsimės mes kartu.
2: Klausau.
1: Rytis, sveiki.
2: Labas.
1: Nors šiandien matyt reikia kreiptis, būkit pasveikintas, ar ne?
2: Taip, klausau.
1: Kaip gyvojat, kaip laikotės, kaip gimtadienis?
2: Aš gerai.
1: Po truputį. Nu va, norim pasveikinti, pasidžiaugti kartu su jumis šią šventę. Čia radijo stotis. Ar ryte laida gera proga? Gavom žinių, kad nuostabus gimtadienis, tai kur jau čia praleisi progą ilgiausių metų, palinkėt džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties geriausio jums su gimtadieniu.
2: Ačiū.
1: Tai varyti, visas būrys mylinčių žmonių nepraleido progos mums pranešti apie jūsų šventę. Aldona, Richardas, Vaidas, Jurgita, Arnas, Raminta ir Raidutė sveikina visi, linki daug sveikatos jums ir didžiausios sėkmės. Tai va, artimieji, ar ne, sujūdė čia, sveikina.
2: Taip, ačiū.
1: Na va, tai ryti kaip jūs, daug sveikinimų, daug linkėjimų šiandieną.
2: Taip, daug, ačiū.
1: Karštas sekmadienis, klausykit, turit karštą vakarėlį ar ramiau čia šiandien?
2: Šiandien ramiau.
1: Aha, vakar matyt šventėt.
2: Tikrai taip,
1: vakar. Na va, supratau. Daug sveikinimų, daug linkėjimų, daug mylinčių žmonių. Palinkėsim, kad jų ratas tik taip plėstųsi jūsų gyvenimo kelyje. Tie tvirta sveikata lyderyti ir visi norai pildosi. Valio, tariam dar kartelį.
2: Ačiū.

0: Reklama. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Relax FM.

0: sveikinimų laida.
1: Gero sekmadienio vakaro visiems, kas yra su relaksu tokiu metu. Mūsų studijos laikrodis rodo 13 minučių prabėgusių po 19. Bičiuliai, toliau sveikinam, toliau dovanojam visą gausybę jūsų nuostabių linkėjimų. Ir dabar tie sveikinimai skambės Mažeikiuose, bent jau pabandysim, kad taip nutiktų. Bandau prisiskambinti gimtuvininku Juliui, mylimam vyrui, brangiam tėčiui, kuris sveikina žmona Lina su vaikais. Juliau, sveiki.
2: Labas.
1: Linkėjimai, klausykit, tai Mažeikiuose šiandien labai karšta, ar ne? Ir nuo to, kad
2: taip, labai.
1: Daug karščio ir dėl to, kad jūsų gimtadienis puikus, ar ne? Karštų linkėjimų nestinga, kaip sakoma.
2: Ko geras, taip.
1: Nu, bet ir mes norim padovano, čia radio stotis.
2: Taip, supratau.
1: Super, Juliau, laida gera proga, sulaukėm žinių, kad jūsų diena, tai kur jau čia netlieksi ir ilgiausių metų nepalinkėsi. Visko jums paties geriausio. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, meilės ir aišku tvirčiausios sveikatos. 100 kartų valio.
2: Labai ačiū.
1: Na, va, to sveikinimų dar gausa liejagi šeimyną, žmona Lina, su dukra Auksė ir su numis Eriku bei Ernestu. Visi sako, kad jūs myli, nori pasveikinti, palinkėti stiprios sveikatėlės, pasitikėjimo savimi, sėkmės visur ir visada. Su gimtadieniu tarė šeimyną.
2: Labai ačiū.
1: Na, va, tai su šeimyną ir švenčiat įtariu, ar ne, ramiai?
2: Taip. Taip, kol kas.
1: Nu, vat, klausykit, kažkur pavėsi.
2: Jo, dabar persikrausim į pavėsį, nes saulė neįmanoma.
1: Nu jo, tik tai tas belieka, kažkur ramiai pavėsi ir toliau smagiai leisti laiką su šeima, renkant gausius sveikinimus. Tai jungiamės mes prie jų. Dar kartelį norim palinkėti jums visko paties geriausio, Juliau. Su gimtadieniu, su jūsų švente, tie visi Mažeikiai išgirsta, koks esat nuostabus vyras, tėtis, sveikina šeimyną ir mes linkim jums ilgiausių metų.
2: Labai. Ačiū. Relax FM.

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Renginio radijas, Relax FM. Susitinkam Molėtuose.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Taip, čia Relaxo sveikinimų laida Gera proga. Kaip ir kiekvieno vakaro metu, mes dovanojame gausybę jūsų palinkėjimų tiems žmonėms, kurie švenčia, kurių gimtadieniai, vardadieniai ar kitos gražios sukaktys yra iškritusios šiandien Birželio 28-osios. Puikia šventės minime ir jau bandau susisiekti su gimtuvininku Domantu. Mylimą vaikiną sveikina Evelina, siunčia gražių linkėjimų.
2: Klausom.
1: Domantai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip suprantu, vakarėlis įsisibavęs, ar ne, pas jūs smagus?
2: Darbas, ne.
1: Nu, gimtadienisgi šiandien, galim sveikinti, ilgiausių metų linkėti.
2: Galit.
1: Na, super, Domantai, tai norim pasidžiaugti, čia radijos stotis. Relax FM. Laida Gera proga. Taip, nuo mūsų sveikinimai skrieja ir nuo Evelinos, kuri pranešė, kad pas jūs gimtadienis puikus. Vakas sveikina, linki kantrybės, laimės, gražios, puikios gimtadienio šventės. Su gimtadieniu tarė jį.
2: Dėkai, dėkai.
1: Taip, vat, švenčiat palengva?
2: Jo, dabar o tik ir pataujam.
1: Nu, smagu klausykit. Tai didelis vakarėlis, pas jūs daug svečių turit.
2: Artimiausiai.
1: Aha, supratau.
2: Giminės.
1: Nu, bet sveikinimų, linkėjimų matyti šiandien per akis, ar ne? Ir telefonas, ir socialiniai tinklai, viskas užtaisyta, kaip sakoma, puikiais meilės kupinai žodžiais.
2: Jo, užtenka, užtenka čia.
1: Užtenka. Smagu. Tai ir mes norim pridėti dar kartelį su gimtadieniu, kad sektųsi kiekvienam žingsnyje, kad netrūktų laimės ir žinoma, kad pildytųsi jūsų dorai. Valio, Domantai, būkit pasveikintas.
2: Dėkui dar kartelį. Relax FM.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radijo stotis Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 3 minutės po pusės 8. Gero grįžti į relakso Gera proga. Sveikinimais turtinga laida. Tikrai daug puikių švenčių sutinkame šio sekmadienio vakaro metu. Ir skubu jomis pasidžiaugti kartu. Grįžtu prie gausių jūsų žinučių. Piršliai Jurgita ir Ramūna sveikina Loretą ir Gintarą 17-ųjų vestuvių metinių progą. Nori palinkėti ir toliau gyventi pilną meilę, santarvės, pagarbos gyvenimą, kad visada jūs lydėtų sveikata, stiprybė ir sėkmė. Tegul prasidėjo stebuklai, nes jį baigė niekada, linki piršliai. Edita sveikina brangų vyrą Antaną su puikiu gimtadieniu, linki nuostabio šventės, myli, bučiuoja, apkabina. Pusbrolis Nojus sveikina Šarūną gimtadienio progą, linki daug džiaugsmo, geros nuotaikos, ištikimų draugų, sėkmės mokykloje ir išsipildančių svajonių. Tegul kiekviena diena būna kupina nuotykių, juoko ir smagių akimirkų. Linki būti sveikam, laimingam ir visada siekti savo tikslų. Aurelija sveikina mamą Genutę nuostabaus gimtadienio progą, linki stiprios sveikatos, džiaugsmo, ilgų gyvenimo metų. Dukra Simona ir sūnus Lukas su šeimomis sveikina brangų tėtį gimtadienio progą. Linki, kad kiekviena diena būtų pilna sveikatos, džiaugsmo, gerų žmonių ir akimirkų, kurios priverčia nusišypsoti. Tegul muzika ir toliau jūs lydi scenoje su nemakščių vyrų ansambliu, o namuose netrūksta meilė, šilumos ir artimųjų dėmesio. Reda sveikina dukra Laura jubiliejaus progą, linkėdama visų svajonių išsipildymo, sėkmės užbaigiant magistrą, pasiekti pačių aukščiausių karjeros aukštumų, darbe ir aišku sveikatėlės. Tėvai, taip pat Laura ir Remigijus, draugė Odeta, brolis Emilis ir augintiniai sveikina Lauryną su 20-ojų gimtadieniu. Linkiu ir toliau jums išlikti tokiam, koks esat, tik gal ramesnio būdo ir visada pilnos piniginės. Tėveliai ir bočiai sveikinimus dovanoja Tadui gimtadienio progą. Iš viso širdies sveikina jūs, linki stiprios sveikatos, laimės, sėkmės, kantrybės ir dievo palaimos. Tegul šeimoje visada netrūksta meilės, supratimo ir gražių akimirkų linkyje. Tegul šį ypatingą dieną išlieka gražių prisiminimų šeimai, o namuose visada skamba vaikų juokas, vyrauja meilė ir santarvė.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Sugrįžtam į mūsų nuostabią Gerą progą, sugrįžtam su jūsų palinkėjimais, gausiais sveikinimais. Štai vaikai Eigintė ir Eimantas, mylimas vyras Saulius, sveikina brangią mamą Liuciją gražaus gimtadienio progą. Sako, mama, širdyje visada užteko meilės tavo mums visiems, o rankose šilumos, kuri lydėjo nuo pat vaikystės. Ačiū tarė šeimyną už kiekvieną apkabinimą, už rūpestį, kantrybę ir begalinę meilę, kurią kasdien dovanoja šeimai. Jeigu kiekviena nauja diena atneša džiaugsmą, ramybę ir daug gražių akimirkų, linkiu jums Liucija stiprios sveikatos, nesenkančios energijos, plačios šypsenos ir kad visos jūsų svajonės išsipildytų. Giminaičiai iš Plungės, Kauno ir Vilniaus sveikina dėdė Gedė gyvenantį Anglijoje 50-mečio proga. Linki, kad gyvenimas būtų toks pat derlingas, kaip jūsų sodas, pilnas gražių patiekalų ir kupina šilumos, kurią dovanojat visiems aplinkui su jubiliejum. Vaidos sveikinimai skirti sūnui Lukui 30-mečio proga. Linki įgyvendinti visus planus bei svajones. Mama sako, kad be galo jūs myli. Ir dar pajudėsim, bent jau pasistengsim link Norvegijos, kur savo gimtadienį švenčia Sandra. Ji yra Eglės, Simono, Viktorijos ir Šarūno draugė. Šiegi pranešė mum apie puikų gimtadienį. Iš Lietuvos siunčia šaunių sveikinimų. Nu, vat, bandom pasiekti gimtuvininkę, bandom draugų nuostabias eilutės įteikti. Sandra, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai iš Lietuvos. Klausykit, žmonės kalba, kad šitas savaitgalis paženklintas jūsų gimtadieniu puikiu, ar ne?
2: Nu, tikriausiai.
1: Nu, smagu, tai norim pasidžiaugti su visu Lietuva, čia radio stotis.
2: Geras.
1: Laida gera proga, taip. Pataikėt beveik, žinokit, turim šaunių sveikinimų jums, tai pirma nuo mūsų. Smagu, kad surprizas pavyko, laimės, džiaugsmo, sėkmės, kuo daugiau šios puikios šypsenos ir visko paties geriausio jums. Valio, tariam širdingai.
2: Ačiū labai.
1: O iš pėties pasistengė brangiausi draugai Eglė, Simonas ir Viktorija su Šarūnu. Va, kas linkiu laimės, meilės, sveikatos, išlikit tokia, kokia esat ir atšveskit su trenksmu. Manau, kad tą jau padarėt, ar ne, Sandra?
2: Jo, vakar jau paminėjau vakar.
1: Nu, super. Šiandien, kaip sakoma, renka tik tai nuostabius sveikinimo žodžius. Tai daug linkėjimo, daug žinučių, skambučių ir panašiai.
2: Jo, labai daug.
1: Nu, vat, iš visų pasaulio kampelio, ar ne, plūsta čia, klausykit.
2: Jo, panašiai.
1: Tai vat, Sandra, smagu, mes irgi jungiamės prie tų gražių linkėjimų, būkit pasveikinta, te nestinga gerų nuotaikų, svarbiausia, te nestinga nuostabių gerų draugų, kaip šita ketveriukė, kurie jums siunčia linkėjimus, ir kad visos jūsų svajonės pildytųsi, valio.
2: Ačiū labai, ačiū.

Tiek nuostabių jūsų sveikinimų ir palinkėjimų šį karštą sekmadienio vakarą. Laida gera proga jau keliauja link pabaigos. 7 minutės likusios iki 20. Verčia priminti, kad šios laidos įrašą jūs netrukus galėsite pasiekti mūsų svetainėje relaxafm.lt ar atrasti mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Dėkui visiems, tariu aš Donatas. Laukia dar keletas karštų dienų, tai visiems linkiu saugot save ir neperkaisti be abejo. Na, o šiandieną likti su mūsų vakaro programa kitos valandėlės metu. Čia nuskambės šio savaitgalio top 15 kartojimas. Susigirdėkime jau rytoj truputį po 16. Iki.

0: Labas visiems, radio stoties Relax FM eteryje populiariausios lietuviškos dainos, jų apžvalga programoje Top 15. Aš Rolandas padėsiu jums apžvelgti tas dainas ir iš karto trumpa statistika. 5 naujienos mūsų laukia šią savaitę. Vienas kūrinys kyla aukštyn, net 9 dainos leidžiasi žemyn. O dar vieną kūrinį šią savaitę pripažinsime auksinę Relax FM dainą. Pradėkime mūsų Top 15 apžvalgą nuo pirmosios šią savaitę naujienos, kuri debiutuoja 15. Vietoje. Atlikėja Elzy kartu su Giovanni naujam gyvenimui prikėlė legendinį elektra kūrinį Juda tavo rankos. Kas gavosi, netrukus galėsite paklausyti patys.
1: 15 vieta.

0: Naujausia Marijono Mikutavičiaus daina Aš meluosiu tau yra pasakojimas. Tiesa, ne vien negatyvus. Kartu tai yra pasakojimas apie tikėjimą, kad viskas galiausiai bus gerai. Būtent ši viltis padeda judėti pirmin, nenuleisti rankų ir nepamesti mažų kasdienio gyvenimo džiaugsmų. Nuo 13 vietoje mes sutinkame vaikinų kompaniją Picasso. Čia naujausia jų daina Aš be tavęs, kuri per savaitę krinta 5 laipteliais žemyn. Tai yra didžiausias šios savaitės nuopolis į apačią.
1: 13 vieta.

0: Reklama. Aistringiausias šou, karščiausia atmosfera, nepakartojama nuotaika, VIP zona, Crystal Show Club, aukščiausio lygio naktinis džentelmenų klubas Klaipėdos senamestyje, Žvejų gatvė 10. Relax FM.
1: Top 15. 12 vieta. Top 15 naujiena.

0: Antroji šios savaitės naujiena priklauso Mantui Jankavičiui, kūrinys Violetinė Saulė. Ko gero visi žino, jog Saulė yra geltona ir visiems šviečia vienodai, tačiau Mantas Jankavičius atvirauja, jog kūryboje jam visada įdomu nuo realybės šiek tiek nutolti. Kartais norisi pasaulį pamatyti kitų kampų, tad kūrybinėme pasaulyje Saulė gali būti ir Violetinė, tvirtina atlikėjas. Nu, mes keliamės prie 11 pozicijos ir čia pasitinkame Giedrių Leškevičių su kūriniu Smėlis. Ši daina mūsų top 15 lentelėje jau 7 savaitės, nuo per pastarąją savaitę pasislenka 4 pozicijom žemyną.
1: 11 vieta.

0: Dar viena daina apie Saulę. Jų iš ties mūsų to 15 lentelėje šiuo metu yra nemažai. Duetas Zyga su kūriniu Saulė nusileis atsidurė 10 pozicijoje. Bičiuliai, tik jūs sprendžiate, kurioje vietoje atsidurė jūsų mėgstamas kūrinys. Tai daryti, tai yra balsuoti. Galite visos savaitės metu, jūs turite 5 balsus kiekvieną savaitę. Na ir būtent jūs nuspręsite, kaip kitą šeštadienį atrodys mūsų top 15-ukas. 9 vietoje šią savaitę atsidurė Irena Staro Šaitė ir kartu su Diamond įrašyta vasariška daina TikTok. Atlikėjos tvirtina, jog ši daina yra grinų griniausia vasara. Joje telpa viskas, su kuo siejasi šiltasis metų laikotarpis. Pajūris, ilgi vakarai, muzika, šokiai ir spontaniški vakarėliai iki pat ryto.
1: 9 vieta.

Karolina Paukštaitytė ir kūrinys liepsnoja, nors šią savaitę yra tik 8 vietoje ir gan smarkiai pakrito žemyn, visgi šis kūrinys jau išbuvo 10 savaičių mūsų top 15 lentelėje, tad belieka pasveikinti Pauliną Paukštaitytę, jos kūrinys liepsnoja tampa auksine radio stoties Relax FM daina. Nu, mes nieko nelaukia, keliamės prie 7 pozicijos, kur mūsų jau laukia mano kolega Arnas Švilpauskas su naujausia daina tarp mūsų. 7.

0: išties puiki Šeškių daina Sparnai. Šeštoje vietoje ji atsiduria šios savaitės metu. O mes turime dar vieną naujieną. Ji skirta visiems Andriaus Rimiškio gerbėjams, nes būtent šis atlikėjas dovanoja naują kūrinį Didžiausia paslaptis. Daina debiutuoja penktoje vietoje, o Andrius Rimiškis pasakoja, jog šis kūrinys kalba apie ilgesį, sapnus, vidinę kelionę ir drąsą eiti pirmin net tuomet, kai dar nėra žinoma kryptis.
1: Penkta vieta. Top 15

0: praėjusią savaitę kaip naujieną mūsų top 15 lentelėje debiutavusi Jessica Shy su kūriniu Saulė nesileis, nusileidžia vienu laikteliu žemyn. Na, dabar metas prisiminti, kas lyderių turėtų kėdėjosi lygiai prieš metus.
1: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta.

0: prieš metus Relaks FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relaks FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relaks FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaksfm.lt.
2: Relax FM Top 15.
3: Priartėjome prie šios savaitės lyderių trejeto ir jį atidarysime su grupe Karaliai. Dar viena mūsų Top 15 naujiena ir, tiesą sakant, tai nėra paskutinė šios savaitės naujiena. Nuo grupės Karaliai naujausias kūrinys vadinasi Ramunėlė, jame dera vasariška nuotaika, lietuviškos tradicijos ir šiuolaikinis skambesys. Ar visą tai išgirsite ir jūs, netrukus patikrinsime jūsų dėmesį naujausią Karalių dainą.

0: 3 savaitės pirmojoje pozicijoje išsilaikė žemaitukai, kodėl tu nori, netrukus šią vietą užleis naujam lyderiui, naujam karaliui. Kas juo taps, to išsiaiškinsime, o kol kas kitos savaitės pretendentai.
1: Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja.
2: Geltona, geltona. Tautinis brandas.

0: balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Susipažinome su dainomis, kurios Relax FM Top 15 lentelėje atsidurti galės jau kitos savaitės metu. O čia jūsų dėmesį paskutinė šios savaitės naujiena ir kūrinys, kuris debiutuoja iškart pirmojoje vietoje. Tai grupė 2 Karolis ir Donatas bei naujausia daina Leisk pripažin, kuris sužavėjo mūsų klausytojus ir susirinko didžiausią kraitį jūsų balsų šios savaitės metu. Nu, aš Rolandas noriu palinkėti jums puikaus likusio savaitgalio ir atsisveikinu su jumis iki pirmadienio.
2: Pirma vieta. Top 15 naujiena. Yeah. Yeah.

0: Reklama. Aistringiausi šou, karščiausia atmosfera, nepakartojama nuotaika, VIP zona, Crystal Show Club, aukščiausių lygio naktinis džentelmenų klubas Klaipėdos senamestyje, Žvejų gatvė 10.
1: Relax FM.

Radijas savo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu senti.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir betrukdžiu. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radio.

0: Labas, čia Rolandas. Dažnai tenka vykti į regionus, darbuotis renginiuose už Vilniaus miesto ribų. Na, kelias ilgas, bet gelbėja muzika. Tiesa, FM bangos traukia ne visur, o štai klausant Relax FM per radijas.lt programėlę, nebėra baimės, jog radio triukšmas užgoš grojančią mylimą dainą. Taigi ši programėlė tarp mano dažniausiai naudojamų telefone. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijo stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausyti radijo.
1: Relax FM.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax.
2: Relax.

0: Kalbam apie kiną.
1: Britų aktorė Jessie Buckley yra viešėjusi Lietuvoje. Čia ji filmavusi garsiajame seriale Černobylis. Tiesa, tuomet ji dar nebuvo Oskaro ir kitų prestižinių apdovanojimų laureatė. Šias statulėles ji susirinko už vaidmenį filme Hamletas. Šį kartą pakalbėsime apie kitą filmą, kuriame ji taip pat sukūrė labai stiprų vaidmenį ir šis filmas vadinasi Nuotaka. Šiame filme dar kartą yra sugrįžtama prie klasikinės Frankensteino istorijos. Kaip žinia, tai buvo labai vienišas herojus, kurio visi vengė dėl jo atgrasios išvaizdos. Ir jis sugalvojo, kad būtų gerai turėti panelę, kuri būtų į jį panaši. Jis įkalba vieną genialią mokslininkę iš numirusių prikelti vieną neaiškiomis aplinkybėmis mirusią merginą. Ir ši labai keista porelė bando vienas prie kito priprasti, vienas kitą prisijaukinti ir leidžiasi į tokią kelionę, kuri labiau primena Bonnie ir Klaido nuotykius. Juos persekioja policija ir žavi detektyvė, kurią vaidina Penelope Cruz. Filmas nėra labai lengvai žiūrimas ir jo peržiūrai gal ir reikėtų šiek tiek pasiruošti, bet jis turėtų patikti tiems, kas mėgsta kiek neįprastus

0: Galakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Relax FM.

šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

0: Kalbam apie kiną.
1: Amerikiečių televizijos prodiuseris ir serialų kūrėjas Davidas E. Kelly yra labai produktyvus ir mums yra padovanojęs ne vieną hitą. Be to, jis yra laimingai vedęs garsią aktorę Michelle Pfeiffer. Ir štai po 30 metų santuokos jie pristato bendrą projektą Margos Got Money Troubles. Ir pagrindinį vaidmenį čia atlieka viena sėkmingiausių jaunosios kartos aktorių Elle Fanning. Na, o Michelle Pfeiffer šiame seriale vaidina kiek paplaukusią jos motiną. Tai istorija apie vieną jauną merginą, kuri studijuoja literatūrą ir turi rašytojos ambicijų. Ji užmezga romaną su vienu savo dėstytoju ir šis nuotykis neapsieina be pasekmių, užsimezga nauja gyvybė. Jaunas literatūros profesorius labai greitai prisimena, kad turi žmoną ir vaikų ir palieka jauną merginą pačiai tvarkytis su savo problemele. Merginai su kūdikiu tikrai nėra lengva rasti gerą darbą ir jai sunku sudurti galą su galu. Vieną vakarą tiesiog kvailiodama jis susikūrė savo profilį platformoje OnlyFans ir ten bando pataisyti savo finansinę padėtį. Kuo jį ten užsiima ir kaip jai sekasi, galite pažiūrėti platformoje Apple TV.